Tolan katsika zen Paris, tsy ameneny ne. Tolan katsika zen Paris, tsy hoazonao ny ne. Kakazo toko gn'ankiaka, zay vao gny tia mibedagna. Lagnana empaka mitiligny, lagnana tamagna magnorogno tragno. Azazahavagna ny akandrogonony fa leva onogno fa zay magnodidigna ananjy ake de vagnona.